0: AI Eleka, la radio numérique qui vous accompagne.
1: AI Eleka, saletuak irudikatutako irrati digitala.